Matod pa nila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o dinagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Ligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha. Ayaw kabalaka. Kung wapay balatian, dili gihapon ka kumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian. Niya ang imo kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
1: Makabuhay!
0: EXL Makabuhay Plus.
1: Makabuhay!
2: Makabuhay day ka makabuhay unsa man ang imong oras karon diha sa imong nahimutangan samtang naminaw ka sa tong tulumanon gihimo nimong background ang tambagi ko Lady Batod. Mao gid gihapon ang ako pangandoy og kini mga lauma nato nga kahimsog ug kabaskog sa panglawas. Mao sa natong iampo kanunay sa labawng makagagahong. Ako si Lady Batod unya usa ka oras gihapon tang magkuyog wa pa gid madungagi. Okay ra gid ko sa 1 hour. Okay, puno man kayo ang atong tulumanon ganon. Uban sa atong tuyo og tumong good health karon og mapuhon og hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Og sa gihapon daghang yapot ang kisgutanan gabay sa panglawas sa atong mga produkto, mga ingredients nga naa diha og kini mga ma-avail nato nga kaayuhan sa atong panglawas gikan ana nga mga ingredients nga naa sa atong mga produkto. Sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, sa EXL Makabuhay Plus. O ganun ka makabuhay niya ng sumpay sa revelasyon sa itong bagong sender nga si Delo. Today, maong ikaduhang ayugto kong chapter 2 sa iyang revelasyon. So, ipaglangan niya na din ang sumpay. Di nilamang sa itong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: Kun ako lang, dili angin maglibog, Delo. Kun nakigbalik ang imong asawa nimo o kun mahal pa sab nimo, dawata.
1: Ug si Yuri pa, unsaon siya?
0: Nahibaw man siya ba sa iyang papel sa imong kinabuhi? Unsa may iyang ireklamo? Gawas pa iyang kagustuhan nga mo provide ninyong amahan o anak?
1: Pa! Usbon ko. Sorry, Yuri.
2: Sorry, Samdelo. Sorry.
1: Ayaw na kasuko. Dili man may magbalik si Monit ba? Ang among anak lang ang iyang gianhi.
2: Delo.
1: Pero kung pananglit kapalaran nga magkabalik kami, unsay buhaton mo, Yuri?
2: Ha?
1: Mapasaylo ba ko nimo? Kung piliun ko pagbalik si Monit nga akong asawa?
2: Delo!

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalain-laing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, nga gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod di ana, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namuna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Ernie sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga kampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, mawala ka ha ang gugma kung muabot ang panahon nga traidoran ka. Mokining kaagi sa kinabuhi ni Jojo para mainyong masabtan atong tagag kinabuhi, pero sa dili pa ato sa ihatag kaniya yang gipangayong awit.

Unsa ma'am, dili akong dugo. Ah, nakita na akong dili ni imong anak. Ha? Oh, mao na tinood. Mao nang resulta na to. Dili akong anak. Oo. Dili imong dugo. Sige, ma'am, salamat, ma'am.